nek live bu neex ndaysan aïcha diko jaajeufal sa suné fi ci radio sénégal di bégué abdoulaye diop mi nga xamné gërna légui omar ndjay ma ngi len di jaajeufal bu baax mais oui mais cheikh non cheikh mais cheikh tay sa loxo nga ci sauce bu tang dé.